0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Pressure tu kadang ada. Benda tu ada sebab bila kita dah kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. Mm-hmm. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga. Okay. Tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM peringkat kebangsaan, saya wakil negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit.
0: Okay.
1: Saya buat rekod negeri Selangor pun tentu pun 2 minit.
0: 2 minit eh?
1: Tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1 minit 59.
0: Oh.
1: Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya okay, dia hold saya untuk MSSM. Tapi okay, dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu.
0: Okay.
1: Tapi saya dapat.
0: Okay.
1: Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 201. Mungkin sebab faktor cuaca mungkin. Sebab saya tu hujan.
0: Okay.
1: Dan tu lak saya hujan, saya buat 201 je. Tapi saya menang.
0: Okay.
1: Cuma tak dapat nak pecahkan rekod je lah.
0: Okay. Sebab awak tahu awak pernah capai.
1: Betul, 159 kan? Tu. Ha.
0: Uish, terfikir. Kalau kata 800 meter awak laju macam tu,
1: okay,
0: kenapa awak tak masuk 100?
1: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst yang digunakan ATP PC. Memang okay, all out. Macam 800 ni ada juga energy system yang macam ATP PC apa semua, tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahan otot tu.
0: Okay.
1: Speed endurance. So okay, kita nak kena maintain speed tu. Bukan okay, kita speed burst sampai 200 tu habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah.
0: Okay.
1: Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je. Lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Jadi pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance.
0: Okay.
1: So kena balancekan aerobic capacity
0: sebab dia bermain
1: speed
0: dengan distance.
1: Betul.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Bila race tengah trending, timeline penuh dengan highlight, team radio, drama driver dan macam-macam lagi. Tiba-tiba, semua orang jadi peminat Formula 1. Tapi adakah itu bermaksud kita memang dah betul-betul jadi peminat atau sekadar mengikut hype sebab tak nak tertinggal daripada orang lain?
1: FOMO ni sebenarnya boleh berlaku dalam benda yang sangat simple. Semua orang tengah cakap pasal satu benda, kita seorang je tak tahu. Mula-mula okeylah kita buat tak kisah kan. Tetapi lama-lama kita akan start rasa apa yang diorang sembang ni. So mulalah kita search, kita tengok video. Lepas satu-satu tiba-tiba barulah kita boleh join the conversation. Sama lah macam Formula One. Mungkin mula-mula kita tengok sebab semua orang tengah post. Tapi lepas kita tengok, kita mula kenal the driver, mula faham race tu, mula tunggu qualifying dan akhirnya kita betul-betul minat. Jadi sebenarnya FOMO ni tak semestinya bermaksud kita ni peminat tipu. Kadang-kadang FOMO tu boleh jadi permulaan untuk kita discover something yang kita memang suka.
0: Dan bercakap tentang Formula 1, selepas ini kita akan bersama dengan pemanggil yang merupakan salah seorang true fans of Formula 1. Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Sekarang anda bersama dengan kami di On The Way. Rakita, Atoy dan juga Nira sedang sediakan FYP untuk anda.
1: Selepas masih menanti, Adham Jamaluddin tampil dengan sebuah lagi karya yang mempunyai tajuk cukup menarik, iaitu Jawapan Dari Tuhan, yang dilancarkan pada tahun 2025 dan dikategorikan dalam genre pop. Yang menariknya ialah tema dan tajuk lagu ini. Kalau masih menanti macam menggambarkan seseorang yang masih menunggu, tetapi Jawapan Dari Tuhan pula kedengaran seperti satu fasa mencari jawapan selepas melalui sesuatu dalam hidup.
0: Dian Bang dengan Modern Love, salah satu lagu pilihan. Jom kita layankan di On The Way Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: featuring Your Playlist FYP. Hari ini kita bersama dengan lagu-lagu pilihan Adham Jamaluddin. Apa lagu pilihan beliau, Nira?
1: Sang Penikam daripada Noh Saleh, Pentas Sandiwara daripada Fugo.
0: Itu baru dua, ada tiga lagi lagu pilihan beliau akan kita kongsikan. Kita layankan dulu Sang Penikam. Rakita, Music Line, Fikiran Lain.
2: Dalam terang malam,

0: Sambil kita layankan lagu-lagu pilihan Adam Jamaluddin, beliau ada pesanan untuk para peminat dan penyokongnya di luar sana.
1: Adham Jamaluddin sedang mempromosi lagu terbaru beliau iaitu Muncul Pelangi dan dalam proses untuk next single dalam bulan 11 nanti. Untuk maklumat lanjut ataupun nak tahu perkembangan, boleh follow social media Adham Jamaluddin.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
7: Untuk kami perlumbaan di Sepang ni kan, apakah perkara yang paling you look forward? Adakah sekit dia, ataupun bunyi enjin dia, ataupun tengok driver depan mata secara live?
8: I think what to look forward untuk F1 kali ini ialah memandangkan this race is going to be held in Sepang, and this circuit is definitely going to be new to a lot of the races which are currently in the F1 league. So apa yang akan menarik juga ialah nak kena tengok macam mana this new generation of drivers handle the Sepang circuit with their combination of straight roads, high speed corners, and of course kita punya weather yang sama ada akan jadi panas ataupun hujan.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, masih lagi dalam skor untuk stok petang sekarang ini. Kita ada cerita untuk The Pocket Rocket Man yang apabila bangkit daripada kekecewaan separuh akhir apabila beliau meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki di Sukan Asia.
1: Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menewaskan pelumba Thailand iaitu Jai Angsu Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Sebelum itu, pelumba berusia 38 tahun tersebut tewas kepada wakil China iaitu Li Ziwei dalam kedua-dua perlumbaan separuh akhir.
0: So,

Pingat emas menjadi milik pelumba Jepun iaitu Kaya Ota manakala Lee Ziwei meraih pingat perak. So Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kini mengalih fokus untuk acara Kirin, which is inilah forte beliau yang akan dijadualkan berlangsung pada hari ini. Alright, kejap lagi kita akan borak dengan korang untuk cerita e-sport. Terus kekal jurnal kita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kepada korang semua hati-hati memandu cuaca hujan. So korang semua lag-lag juga sebab selepas ini kita akan bawakan kepada korang semua frekuensi fikir. Jom kita fikir sama-sama.
1: That's right. And we have an exclusive episode yang sangat-sangat dear to us lah. Kita nak bedah ekosistem industri muzik tempatan kita bersama Mokta daripada iSeek Studio. Alright, stay tuned with us selepas ini Beyond the Record Button with Mokta from iSeek Studio. Frequency Fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Buap ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sektor perkhidmatan awam merekodkan penyertaan wanita yang semakin signifikan apabila membentuk 60.1% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lepas. Timbalan Menteri Komunikasi YB Teo Ni Ching berkata, bagi tempoh yang sama, data daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA turut menunjukkan peningkatan penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi kepada 39.96% daripada 39.32% pada tahun 2024. Kata beliau lagi, penjawat awam wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga Kementerian Komunikasi, manakala Jabatan Komunikasi Komuniti sahaja merekodkan sebanyak 57%, IPPTAR pada 56% serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama mencatat 54%. Beliau berkata lagi, beberapa agensi Kementerian Komunikasi turut merekodkan penyertaan wanita yang tinggi dalam kumpulan pengurusan tertinggi, termasuk Jabatan Penerangan dengan 67%, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dengan 50% dan Bernama 33%. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.96 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Hello.

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Orang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.